دا موضوع آغاز بکو پورا یو دری ملٹا پس داغه نمخ که دا اسمانی کانسمیٹکس حوالی سر بخبری تری که ولغالم چون که دا پروگرام سپانسر کوی اسمانی کانسمیٹکس زی مونگ سرا یه نتاون حاصل دا اسمانی کانسمیٹکس لحاظ خبری تری بم دا اسمانی کانسمیٹکس حوالی سر کی گی خواب گور دا منگا روز آنا تاسو لدا اسمانی پروڈکس هم یو دو یا دری منٹر ڈسکس کهو که نا نو یو خدا زمانگ داری پروگرام برخره زمانگ داری پروگرام حصه دا او بل نور پا گوته نپتیگی چه کم سیس که اللہ تلا یو شفایی موجود کردی یا یو ریزلٹ بکی موجود کردی یا نو اگر چانه پټیږي نه یو خبره یا څه کوي ډیسکس کوم یا ډیسکس نه کوم د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان سره آسمانی نوم ته الله تعالی یو مقام ورکړی دی ما ته د برون یو کال راغلی و یو سور دماغ کی بلکې سمو دماغ کی ما ته یو خبرو کوي ډاکټر صاحب انیر پروگرام کې دا خبرو کوي ډاکټر صاحب چې تا وای خور نه د خور په لی پاپه کې بند کی هغه باندې آسمانی نوم الیږي کنه الله تعالی به وای باغ کې شفا موجود کړی مال مشر د خپل خبرې لګ وضاحت خو کله زخو به پوی شما کنه و یا قداسی چه ستاسو دا کم پروگرام ده کم ترتیب ده نیمه گنته بده که موضوع شاملی گی ده قرآن و ده حدیث خبری کی گی روزانه یه و نوی موضوع شاملی گی او ده حالات و مناسبه سر بلکل فیت موضوع شاملی گی و یقین و ساته چه ستاسو خور که وم اللہ تعالی شفا موجود کردی نو داد اللہ تعالی دیر لوی فضل کرم احسان دیر و رخا نو سیبه که خبر ده اسمانی فارمولا کریموشی اسمانی فیسواش حوالی سروشی اسمانی صابون حوالی سروشی دا د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر بهترین کریم دی آسمانی فارمولا بیوټی کریم استعمال کولای شي تاسو جی د ملټی ویټامین نمبر پور کلی خوشبو سره سره انټی ایجنګ فارمولا هم پدې کې شامل زما غو خویان دې مې چې هغه وسم خو عمر کم دی یا عمر نه زیات کارو جی مخ باندې دانی راغلی دانون د غونو دی تیر سری یا سپینواله نشته جی نو آسمانی فارمولا کریم استعمال کی دا غ مخ آسمانی پیسواش آسمانی صابون باندې مخ سی بیا آسمانی فارمولا کریم بخپل چهره باندې لګوي خجی او دینی لوک خبرو شید آسمانی هربل آئل حواله سر آسمانی تیل نم با یاد ساتی گوری یو خبر یاد ساتی خواه آسمانی تیل نم با بگوری چی آیا پتبانی آسمانی نمشتا یا نشتری که یو دکاندار تاسول دا خبرو که چی دا وقی یو سیز دی نو بلکل دروغ در توی دوک در سر کئی پراد در سر کئی در سر تیوان نخلوی نا آسمانی می پکار دی کلیر کٹ ورد دا خبرو که زمانگ بای جان زمانگ رور منگل پر یدیو بانی ویلی دا خبر کلیو چی آسمانی دیا دا اللہ تعالی ففضل کرم احسان سر آسمانی هربل آئل کے اللہ تعالی یو ڈیر لوئی شفا موجود کڑی دجی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی باز خلق کوئی سم خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولے چجی او دا ہر قسم دردونو دا پارا اگر دردونو کرزن گنانو دردوی کد گونڈو دردوی کد ملان دردوی دا سیما شیمان چی اگر گرزیدو کے مشکلات لری جی زمان دا سی مشران چی رفالج مسئلے شوید جی یا موس پناست کی دا سی مشرات آسمانی ہر بل آئل روان خلی او بخپلو لسنو بانی دی خپلو والدینو تا مساجو کئی مالشو کئی دا خود انصاب دارو جنتو گٹی خو سب دتو نو آسانو دا تا خبر خو بستاسو نپوئیگی نو سب دتو دا خود انصاب دار اے زمان غندگی زمورتے موری دا خپیرا زوندی کری کٹنا او دا پنج دا تس پخپل بلا پخپل لا سنو مالش کرو ما اما توی بچی نا زورتیم نا موری زوما غشانتی وڑو کی مطار بارا او پلار تا میویم داجی تیم داجی تیم دا ملا بدر تا بی مالش کرو دا سر بدر مالش کرو دا خپی بدر مالش کرو اما تو چې نه خیر دی ملنا از جنت ګټم زما خو خپل لا لچې دی بګي صفای د ته ما نو آسمانی هربل آئل زب ذات خود را لم زخ پلی والدینو ته مالش کوم د خودی انصاف دار خو تاسو مو کې کنه دردونو د پاره د پټو کمزورتیا د پاره او د لیکوري د پاره زخم د پاره رسولې د پاره هم آسمانی هربل آئل یو ډیر زبردست علاج دی او دا غشان دی آسمانی هربل آئل مضبوط و صحت مند و اختانو دا پارا هم یو زبردست علاج دا چا اختانو کی خشکی وی اختانی پخه کی وی اختانی گروت نکی صحت مند نوی آسمانی هربل آئل رواخلی پس سر وی اختانو کی لگوی داسی جی سر چمڑی تو رسی سر را پاسی که آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رای شیمپو بانی خپل سر وی اختانو ویزی زبردست رزل با حاصل چی خواه او
او دینې دا وسې به خبرو شي د اسماني رایس بیوټي کریم اسماني رایس بیوټي فیس واش رجو والا بیوټي کریم رجو والا فیس واش اسماني نو باندې کچې استعمال کو خاص کر د آیل سکن د پاره د مخ د پیپ دارو دانو د پاره تیر سرو د پاره د وایټننګ د پاره زبردست رزلټ به موجود دی خجی اسماني بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی خیر صاحب زمونږ اسماني رایس دا فیس واش نه دی اسماني رایس بیوټي فیس واش دا تاسو لګ استعمال کی تاسو لګ پته ولګی چیرې فیس واش څه ته وایي دا فیس واش کوالټی خو لګو ګوري بګی کنه ښا او دغه خو نو څه فائدہ فارغه خو نو زیل شي وی تور شي وی دی وینې کوي یا بریخ کوي اسماني ټوت پاوډر اسماني دغه خو نو پاوډر استعمالول شي خدي دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو الله احد سورت وی فورا دا موضوع آغاز کو جی

بډګرام خلکو دپاره خوشخبری ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ، میدان بډګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ

لغدو بنا شورا داولی التا بدل هر خصوص پی به تپو سابې تپو سانه بتا سو ساتل او هغه بال تکیو ک چرته بناشنا اجنبی کا سراغ نو بیا باغه په خپل علاقه کې نه پری خود د دولو سو بجو دی اولو سو بجو نه برستو بیا مونلا هغه چې دنه سو کی داری کولا چو کی داری بای کولا اوس مونږه چې دنه چرته لاړو مونږه اوس موبایل او تلاړو ټیک ټاک او

مرزونه د نارینه او زنانه پټ مرزونه د ګردی کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتي لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0301.

چای هم خغوی چی زایکا پاور سیراب کپ شد دیرا خوندور زایکا او چای تا داسی رنگ ورکری هم حیرانشی.